Happy Days and Get Out of My Dreams. Get into my castle in Young Sang. Så skynd på I'm Alive. Vi fortsætter med Backstreet Boys. Her på Radio Alpha, der er det Incomplete. Og Paul Simon, You Can Call Me Al. Inden vi rammer lyhederne, klokken 10:30.

Jose Bakkeø, der sammen med Ankerstjerner har skrevet musikken til den her nye flotte musical, Olivia. Og kommer du til København, eller også må du vente til Aarhus og så se den, for det er en fantastisk musical. Nå, her er Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory her på Radio Alpha. Ebony.

Duran Duran, A View to a Kill. Et stort hit fra midt-80'erne, som sandelig også berammede som musik til filmen James Bond, A View to a Kill, altså 007. Og det var Roger Moore, der var helten 007. Og så sandelig også i den film, Grace Jones, der brillerer med at springe ud fra Eiffeltårnet med i faldskærmen. Jups. Så er det Bobby Brown, Two Can Play That Game, og Rolling Stones, Don't Stop, har til dig derefter.

Collins og Girl Like You. Og nyhederne er klar her kl. 21, og det er det bedste mål, også efter nyhederne med Personal Jesus. Ha' det fint med det, Jennifer Warnes, I have had the time of my life på Radio Alpha. No.

Blues og Open Roads, og du kræver altså lige til Brian Adams Radio Show her på Radio Alfa fredag aften kl. 18 og søndag kl. 10. Til foråret, der kommer Roxette The Musical, og den kan du opleve rundt omkring i landet. Den starter selvfølgelig i Københavnsområdet, så kommer den altså rundt flere steder, hvor du kan få lov at opleve de gode gamle sange. Her Roxette og Crash Boom Bang på Radio Alfa.